Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur sama saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sumangga, asselole.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sliramu tak dawi nyawiji kelayan Dewi Mandoyo Prono. Sliramu ndak seduluroke karo Mandoyo Prono.
1: Wonten pundi papanipun?
0: Ana ing sisih kulon kae mengko ben diderekke para aku.
1: Inci sentika.
2: Kula dereke
0: wis Kakang Prasanta wis.

0: Kenapa?
1: Kesel sangat.
2: Kula nggih kesel. Iki Pak Bleda.
1: Nggih. Niku sing marake kesel wong siji niku kok.
2: Lho, sebabe opo kok Pak Bleda sing marake kesel?
1: Ten mergi sak lebetipun lampahan madosi panjenengan menika pisah kalian kula. Antos anggen kula madosi dusun ngadusun.
2: Desa ngadesa.
1: Nggih.
2: Kampung mekampung.
1: Boten saged pinanggih.
2: Pinanggih malah.
1: Kulon.
2: Pinanggih malah. Boten ngertos angkan paraning kepanggih. Kula kecemplung juga kan. Dilalah niku ajeng. Anu, weruh kula anjur kula digeret munggah.
0: Dadi iki barengan karo sapa iki paman?
3: Kulo ingkang abdi pun Tumenggung Prabi yo.
0: Paman Prabi.
1: Upami mboten pinanggih kalian Kanjeng Tumenggung. Kulo sampun mboten pinanggih panjenengan pangeran. Saestu wah panjenengan apa kok ya.
0: Iki kok dadi iso tekan kene iki takon-takon apa ora kok padha ngerti yen aku lenggah ning laladan negara Nusa Kencana.
1: Anjing Kanjeng Tumenggung menika.
2: Kanjeng Tumenggung
4: paman mau nalika akar budal kaya tak kandhani to. Nek ora ana iki goleki nang desa-desa, nek ora ngetan tekaning Bali aku ora ngono to.
1: Lah, terus ngulon teng Bandung nggih kebablasan mboten tekan.
4: Ora ketemu nang kono.
1: Burane Bali ten
2: Cikalamaya.
4: Ora.
2: Cikalamaya.
4: Cikalamaya kuwi ngendi ya?
1: Cikamalaya menika nggih tebu Nusa niki Nusa Kencana niki.
2: Cikalamaya ya.
1: Nyuwun pangapunten Ndara Panji. Awratmu didhawuhipun rayi dalem dan ajeng onengan kula menika rak kapureh madosi panjenengan. Awet keng rayi menika wontenipun namung muwun kepengin sanget nderek panjenengan. Nah kula ingin kapureh madosi langkung rumiyin menawi sampun pinanggih lajeng kula matur. Mangke ndoro onengan badhe sumusul wonten pundi lenggahipun.
0: Ya ngono wae anu. Ni canting lan kuwe anu Pak Bleda.
2: Nggih.
0: Sawetara rening wis bisa pinanggih kelayan aku kanthi wilujeng tumekana ing laladan bumi Bali kene. Aku karo Kakang Prasanta apa dene para penderek saka ing Jenggala. Kuwi rak nyawijake negara ing Nusa Kencana ya bumi Bali kene. Sawetara ana putri-putri boyongan yang saiki wis padha mapan ana ing pesanggrahan kene.
1: Menawi ngaten kala wingi wonten peperangan menapa nggih?
0: Iya, sawetara ana sing ditungkulake nganggo peperangan, ning sawetara ana sing ngerti mergo kersaku kuwi becik terus nungkul krana aris.
1: Lah kok nggih, le bablis dumugi mriki nggih. Kanjeng Tumenggung Prabi.
3: Iya, iya, iya.
1: Le matur kok. Dadak numpak prau napa?
4: Prau prau layar.
1: Nggih.
2: Le matur bojoku kuwi.
1: Anti gembira
2: ora krasa. Kuwi ora krasa le matur salah ora krasa.
1: Piye ta?
2: Kowe iki perasaane mati.
1: Piye?
2: Kok le bablis.
1: Bablas
2: ki apa?
1: Bablas.
2: Lah bablas ora blabis.
4: Saking adoh
1: iki. Nanti ngliwati segara ora ora ngira ta awake dhewe iki mau jajal segara semono ambuane dilumpati kanthi prau layar.
4: Diliwati ora mlumpat kok mau prau.
2: Nek kok gagah-gagah memarake susah. Bahasane niku mboten dong niku.
1: Kok ora dong piye ta wong?
2: Karang nggih ming persamaan.
1: Jeneng pangeran me.
4: Iya.
2: Ming persamaan.
0: Atau saiki ngono wae.
2: Badhe bablis.
0: Pak Bleda apa dirine kanting?
1: Kondur nggih,
0: nyemeran. Aku tumuli bakal kundur ana ing Jenggala. Kowe sak kloron tak dawuhi supaya leladi layan Dewi Mandayaprana apa dene Dewi Citrawati kang ana ing pesanggrahan sisih kulon kae.
1: Putri pundi?
3: Menika sinten menika Dewi
0: Mandayaprana? Dewi Mandayaprana kuwi kadang anome nata agung ing Nusa Kencana Prabu Sri Baginda.
3: Oh, ngaten iki.
1: Menika
4: putri boyongan,
0: putri boyongan. Apa? Tak kaya tidak le bakal matur to, eh?
1: Anu ning lepat nyuwun pangapunten njeneng pangeran. Menapa menika?
2: Aku ora oleh melu mesti.
1: Menapa?
2: Curiga.
1: Dadi dados garwa dalem menapa?
0: Sak karepmu oleh mu negesi, ning putri-putri kuwi padha kepengin suwita marang aku.
1: Tenan ta.
2: Gumun ku setahun.
4: Ku rame kuwi ana putri meneh.
1: Karo jenengan ngono apa piye?
4: Ora.
1: Tak aturke Gusti Patih engko.
4: Nek Gusti Patih ora apa-apa karo aku.
1: Engko nek karo dalem?
4: Kamastren.
1: Lah mila.
4: Citrawati saka Blambangan.
1: Menawi ndoro panjiwane Patih rak mila sampun piyambakan senajan nggih garwanipun calon sampun wonten ning rak cetanipun non sewu pasuryan ya patut
4: nanti
1: pirang-pirang niku nek kaya panjenengan ya wis ora
4: utawa biayane kok kaya aku ora kuat
2: nggih mangke pados putri Dukoh
0: sing siji putri saka ing Blambang
2: wah
0: Dewi Citrawati
4: waduh
1: Citrawati iki mong abing
4: lho apane
2: opo kok abang
1: jane nek Blambang iki abang
2: ayo ngejongangan
0: kuwi putrane adipati Blambangan kang uga nungkul krana aris
4: adipati Blambangan keduro
0: putrine kepengin suwita marang aku wis saiki kono age padha kaladi yo marang putri-putriku
1: anu tata caranipun
0: atus yo mengko kowe supaya anu nyuwun tur kayang mandoyo
3: Iya, Mbok Cantik. Ah, ngaten Raden.
0: Paman Prabu yo.
3: Inggih lajeng abdi dalem kula enggal kepengin ngertos kunduripun Raden Panji Sogi Prasanta dari Jenggala lajeng benjang awit. Perlu dadosno ing kawuning. Sak jengkaripun Raden Panji waning pati menika sedaya para nayaka para kawula minggahipun dhateng sampeyan dalem ing kasinuwun saestu penggalipun tindrip sedaya ngantu-antu kunduripun Raden Panji waning
0: Paman Prabu yo
3: ijih kados pundi Raden
0: sak temene nggonku kedarang-darang bebarengan karo pendherek tumeka ing Nusa Kencana utawa Laladan Bumi Mbah iki sekawit nering atiku pancen golek dalaning pati.
3: Waduh, iji.
0: Mergo sak pungkure angraeni kang wis muruting kasidan jati. Kakang Prasanta ndonging marang aku bisa ketemu lamun besok ana ing alaming kasuwargan. Ning nggonku tumeka ning laladan Bumi Bali iki kanti dasar kepingin nyawi jeaki sanak kadang ing Bumi Bali kelayan sanak kadang ing tanah Jawa.
3: Inji Raden.
0: Mulane rening saiki Bali wis manungkul, Blambangan wis manungkul, lan akeh putri kang padha suwita marang aku kinarya putri buyungan.
3: Inji.
0: Wis rada lejar penggali. Mulane Paman Prabio, aku go bakal tumuli kondur menyang projo ing Jenggolo.
3: Oh, ngerti iji.
0: Lah, dawuh timbalanku marang Paman Prabio.
3: Kados pun.
0: Paman Prabio supaya mandegani prajurit kondur menyang Jenggolo, aku bebarengan kelayan Kakang Prasanta supaya aja ngawis tarani yen aku putra Narendra ing Jenggolo, aku tak namur laku.
3: Keparengipun ngaten.
0: Iya. Kepiye Kakang Prasanta?
4: Nggih.
0: Sing mandegani kondur prajurit Jenggala Paman Prabio. Nggih.
4: Menawi kersanipun Guswaning Patih mekaten nggih kula namun kantor nderek dateng Guswaning Patih kados pundi? Menawi namur lampah lajeng caranipun kados pundi menawi nandalem namung inggih tansah mawi asmo Panji Waning Pati ini badhe kawistara dipun
0: pepenging kawula Kakang Prasanta agemanku bakal rucak uga kaya dene kawula lumrah kang sepisan kang kaping pindhone aku ora silih Panji Waning Pati ning aku arep ngagem asmo Jayeng Sari.
4: Jayeng Sari
0: ya
3: inci
4: nek kula ganti mboten ya apike
0: Kakang Prasanta supaya ora ngawistarani yen abdine panjiwaning panti kuwi para judik Prasanta, Kakang Prasanta uga ganti wae.
4: Wah, ngono ya wong kondang aku. Nek ora ganti ya do dinget. Pun kula tak ganti mawon.
0: Arep ganti jeneng apa?
4: Badranaya.
0: Badranaya.
4: Badra rembulan naya ulat.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya, yen pancen karepe Kakang Prasanta kaya ngono, ayo tumuli toto. Paman Prabya, liramu supaya mandhegani prajurit Jenggala mundur menyang
3: Jenggala. Dampangan kali pun Raden Panjiwaning.

0: ngentikane Raden Panji kula nak ngaturin jenengan Kakang ngoten.
1: Oh nggih, Kakang nggih, kenging wae nggih kenging.
2: Menika pernah sepuh piyambak.
1: Nggih, sepuh piyambak. Kakang niku ragil.
0: Enak ayang rak nggih dereng wangun.
1: Dereng. Oh, dereng.
2: Nek trap-trapane pun wangun, ning tengahipun dereng wangun.
1: Dereng.
2: Manten anyar niki.
0: Nggih, terus aja. Manten niki. Nggih. Aduh kok kasep banget.
1: Jan isih kenyir-kenyir bunter plastik.
2: Bola-bali nggih pecah terus.
0: Oh. Aduh bau lawer mesti niku.
1: Reketan sak
0: niku. Mbok.
2: Mbok bilih. Kula njenengan terus mesaken Ndara Panji menika miyos rumiyin piyambak.
1: Mbok nek nyok
2: nglamar wanita mesti sakit sedo, sakit sedo. Tujuanipun kula mboten sagah.
1: Nah, apa mau saguh ngono wis almarhumah. Wah, wong kok kemayune
0: to. Sampeyan mesti wedi nak sago sampean mengko ya njur tilar nggih to, Mbok.
2: Sampun ku ajeng kalian Mas Bledak.
1: Ha. Ayah apik bledake to karo.
3: Pripun?
0: Nggih mboten nak kale Pak Bledak nggih apik sampean.
3: Nggih apik kula, ampun mang cermin.
0: Napa niku?
3: Ngilo-ngilo. Mang nggih, niki kale kula anggere ketemu kula mboten tau cocok. Adu rasa.
1: Arep paduliane ra duwe kok.
3: Lah, jenengan anggere ngira bareng sampean mesti donga Yayasan IP.
1: Nah, kok.
0: Kenapa ta niki kok kadine?
1: Niki kula dutus kalih Ndara Panji.
0: Nggih.
1: Panjenengan sekalian, kalian Dewi Citrawati.
0: Inggih, kados pundi, Wah?
1: Wah, Citrawati Blambangan nggih.
0: Nggih.
1: Kula wau gek sampean rawuh. Tak kira nek saka Maospati garwane Prabu Arjuna Sasra to. Aku narko Dewi Citrawati to.
3: Oh, si Sasra bau.
1: Ah, Sasra bau.
3: Bau kanan kering iku.
1: Dudu Sasra pahit sampean mate kleru. Nggih to. Sasra bau.
0: Nggih, nggih kadawuhan.
1: Kok jebulane Blambangan to. Wah, jan menika pun dawuhi tata-tata badhe kaderekaken kondur wonten ing Praja Jenggala.
0: Oh. Sedaya niki, Mbok Canteng nggih to.
1: Nek Mbok Canteng nek
2: asli mriko e.
1: Ana Mbok menawa krasanten mriki njur arep tuku pekarangan nang kene barang.
0: Mboten. Jan niki Raden Panji tindak Jenggala ngaten.
1: Nggih. Aku lara bali.
0: Raden Panji nggih mboten kondur Jenggala.
1: Mboten.
2: Oh, ajeng latihan tari-tari.
0: Oh. Oh, lha pripun kok mboten kondur?
1: Kula arep neruske laku.
3: Mang anu kula terus ya.
1: Ngen.
3: Mau sampean ganti jeneng sinten dan gebol
1: kok
3: sinten mau nika bolak li jek lan niku sinten mau dan gebol
0: kok sembrono ta
3: napa Dharma bebek bolak li jek lan niku wae. Oh, boten sida nggih wae nggih
1: durung sida kok. Aku rak isih mikir-mikir arep ganti apa ya sing apik.
3: Oh nggih
1: sing apik yo apa aku
3: nggih ganti bojone niku.
1: Wah nak ganti
3: oleh,
1: ora kuwowo nak aku isa.
2: Ampun ganti tambah mawon.
1: Ganti persnelen mawon.
0: Napa niku?
3: Persnelen iki kuwi degese lentuk. Nggih, monggo kula aturi ganti persnelen.
1: Aku wis ganti.
3: Napa?
1: Bodronoya.
3: Wah, Bodronoya iki. Wah kelingan.
1: Kelingan mboten?
3: Semar.
1: Kembang sore.
3: Kembang sore. Nggih.
0: Nek ngoten kula.
1: Ndara Panji ya ganti.
0: Diajeng niki
1: Sayang Sari
0: Kang Mbok niki ngendikane Kakang Prasanta.
1: Prasanta sakniki Bodronoya kok jenenge.
0: Oh sakniki Bodronoya
1: kok dadi ratu kuwi gonta-ganti entuk
0: kok. Niki awake dhewe sing diboyong ten Jenggala pripun diajeng sampean?
4: Nggih kula nderek panjenengan ge mawon.
0: Oh nggih.
3: Wis mau dhewe.
0: Mbok aku nak ganti mong-mong.
1: Ajeng diganti napa?
3: Sampean diganti mugini.
0: Wong edan tenan lho iki aku mah aku apa beda kok ngono to?
1: Wis ora ledo ganti niku kula Ndara Panji nak wong terkenal.
3: Nggih.
1: Ngoten.
3: Oh.
1: Wong kondang, wong putra adipati anu ratu gitu. Nggih. Mula gelanti Jayeng Sari. Ngoten. Nek kaya kula niku jane ra patek kondang.
3: Ha nggih jenenge mula
1: Bodronoya.
3: Den ki.
0: Kok njuk kandel wae to nggo niki awake dhewe didhawuhi tata-tata lho Mbok Canteng.
1: Nggih pun nggih, pun
0: aku kok tata-tata.
1: Lah nggih mang tata-tata riko kok tak nderek ke Ndara Panji.

0: Piye? Iki kakangmu ki lagi tak kon blonjo, njuk saiki kowe sing nata-nata ning ngarepan iki kok malah tetengok wae piye to kowe iki?
1: Orang kula rasa-rasa kepenak dadi simbok.
0: Piye to kok dadi simbok?
1: Rasa dadi anak.
0: Piye piye coba? Coba kowe kandha karo simbok coba.
1: Lah wong wetange turu wae ya rong laran kongkon wae.
0: Karang sing jeneng meni wong bakul ratengan, dodol ratengan ngene iki iki ora nganggo seren ngono.
1: Lha niku wingi sesore jengkle kon ngelapi godhong.

0: kakang tu lede maneman.
1: Eh, orang ngono kuwi, kakangmu ki ora tak maneman.
0: Nyata lho.
1: Kae iki kon ngopo-ngopo gelem lho. Wong sing jeneng mriki kakangmu ki marut kambil asah-asah ngangsu. Ya kaya ngene iki, nek sing jeneng wong dodol ratengan kuwi wis ora nganggo bau semeleh.
0: Lah ning kula niku wit wau esuk ket mau esuk nang arep keren kempas-kempus lendamu genene mota mati ngelih kula nganti sepesuk kok mengkon damu geni. Jelas kula. Mbok nganu mbok wis rasa dodol, kesel aku dodol kok ngene iki.
1: Wong iki
0: ganti liyane ngono lho le nyambut gawe.
1: Tinggo sandang pangane awake dhewe saben dinane kuwi yo nek arep ganti iki ganti adol-adol apa coba.
0: Lah niki wong goreng-gorengi panganan nek randi gorengan yo sing jajan ribut.
1: Nak kenak teh. Monggo-monggo riki lho. Riki Mas seneng hari iki.
2: Pan mlebu.
1: Nggih, lenggah hari iki.
2: Apa wae?
1: Lho,
2: nggih. Bulek
1: nggih. Karang kayune
2: melus.
1: Kayu neteles niki anak kula le gegenen men nggih sambat iki.
2: Warung kok ora ana. Mbate pedese ora jamak njero.
1: Nggih peneng hari ku ya ora apa-apa.
3: Wis kene yo.
1: Ya unjukane napa? Unjukane.
2: Sing dobong kuwi apa ta kuwi iki kok iso kok ngono kuwi.
0: Niku waos Mbok Kandha. Niku waos Mbok Kandha, jarene nggo ngutuki wong sing are jajan ki lelembut.
2: Sampai ini lembut kayaknya sepiro.
1: Malah medeni yang udah harap jajan.
2: Anak sambian ku rada modok ning ngomong celek-celek.
1: Ya sabar, sabar nih Mas.
2: Lembut.
0: Nek kemelus ngeten iki wangune iki rak ya ngutuki demit ta.
2: Iki panganane ana rong iki.
1: Pun niki panganane niki gorengane niki
2: sing kira-kira wis 3 dina ana rajate iki.
1: Oh niki anyar kabeh kok niki.
2: Anyar oh. Anyar kok panganane wis biru.
1: Sing
2: anyar
1: panganan sing panganan pun
2: jajah kok biru.
1: Ha niki pancen ketane kok.
2: Sing kira-kira wis dolak-alik uang ngono lho dadi rada.
1: Ten apa sing jajan uang iki kon ngolak-alik apa?
2: Iki nek wedange pun mateng dereng niki.
1: Pun.
2: Pancen kulo
0: ku ngarep tuku iki. Mbak meneng wae. Iki mau urung tak umuk
1: wis ya semenanget kulo iki meneng wae ora apa-apa.
0: Engko nek
1: bisa kuwi.
2: Selak ngono. Iki wong dodol iki rada. Iki wong dodol kepiye to iki?
1: Wong kowe iki kaya ngono ya dadak omong bokne lho.
2: Wong lho darane iki rong budhek sing do jajane kene iki. Anggep iki
0: adate sing
2: ayo diomongi sik.
0: Mbok adate sing kuwi iki rada budhek kok krungu ya saiki ya.
1: Oh kowe iki ya seru-seru lah ngomong kok.
2: Kadange kancane
1: sing pun niki wedang teh.
3: Nek panganan kene kene.
1: Anten sing kopi? Apa jeruk?
2: Seri nek aku iki.
0: Nika adate sing nganggo klambi coklat niku njaluke lalap gula Jawa.
2: Apa gula Jawa gula lalap.
0: Wedange pahit.
1: Oh, nyokot gula Jawa nih kong, geng.
2: Ceket seruput loh, menunggu seni ini mau bebetan.
0: Nengke si tambatan gak main domong baik ya.
2: Sampai akhirnya orang gila tega sih ngardombe apa?
1: Niki, ya. Niki gula nih Jawa, gula nih Jawa ki, gula nih sing kuning orang saya ireng.
0: Mengkondi sih iki gula nih Jawa ki tak ketap ketape dirubung semua.
1: Kamu lemu, dah leh keyo rato.
2: Panas karena ndak apa diganti bae gula Jawa semut tok. Abar ngombewetang nek nyonyor lambene iki engko.
1: Niki pun resik kon gulane Jawa.
0: Arep tak katuti semut. Arep tak katuti semut sitok ben nyokot lambene.
2: Ana ana ngangrang dadi.
1: Nggih gegedhe nek ngangrang niku.
2: Lah sing tonjo to nyokot njur karo mleding kae.
1: Iso njintel ambe sampean mangke.
2: Pancen warung kene mengar nyilat.
1: Iki dare napa Mas dare? Dar mboten.
2: Lodeh ra iki.
1: Lodeh.
0: Oseng-oseng lompong.
2: Jangan desa.
0: Lompong.
1: Lompong. Oseng-oseng lompong ngonten.
0: Tales. Nika sing nggo teng pajak nika sing dajeng dadar mboten.
2: Ya sing umum ki oseng-oseng. Ora oseng-oseng dompring ta iki.
1: Mboten oseng-oseng
2: dompring. Di mamah ngele ora jamak apa katutan klaras
0: kula niku. Niki enggak, niki wedange umum tenan wong niku wau kula meng

0: Kula niku meng Gojek napa nggih wedang krungu mup tak.
1: Nggih lan dateng jaban niku nggih mboten apa-apa, makke yo dicaos kene iki. Nggih. Oh, malah gelar kelas ateng pripun-pripun ta?
0: Wong karepe gelar
2: kelas. Ning anakmu kandhane. Anakmu kandhane.
1: Kon ngapa?
2: Lah jak mau ngomong.
1: Wong niki ngadeni kok.
2: Lah ya karo
1: mau ngejak omong-omongan.
2: Kene nak. Sampe senenge.
0: Mbok, aku mau nek kok nyedak kuwi.
1: Mulane ora usah nyerak.
0: Ketoke kae wingine ning baneng kono kae. Kaya ora tau adus.
2: Aku kuwi ora sak kok rasani. Aku kuwi njelma jane. Kene, kene nak.
1: Mulane ora usah cerak.
2: Ya seger-seger nek jajar sawit tok.
0: Nek ora mboten ngaten iki kok terus tangane gremetan.
2: Ayo nambani gelas kok ora gremetne ya.

Sutrisno Budoyo, sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.

0: Yo. Mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wayassirli amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Hawla wala quwata illa billah. Kadang sutesna budaya ingkang minulya, monggo ingkang utami kita tansah ngunjukaken pujo puji syukur pangalembana kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kita nikmat ingkang kathah arupi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat ingkang kathah mboten saged kita ngitung setunggal-setunggalipun. Monggo tansah ngucap alhamdulillah. Lan mboten kesupen ugi selawat salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebering dumateng garwa, putra, para sahabat, para tobiinan insyaallah. Lumebering dumateng kita sedaya selaku pendherekipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang sutresna budaya ingkang minulya pripun rak nggih sami sehat nggih? Alhamdulillah mugi-mugi tansah sehat-sehat nggih. Buah tomat, buah mengkudu nggih ta? Saged sehat selalu. Amin amin nggih alhamdulillah. Wonten ing kawedangan menika kula badhe matur inggih menika babagan aja seneng mutung atau jangan berputus asa. Lah kok mendhet niki soalé sakniki kathah nggih viral juga ngoten nggih, enten sing bunuh diri, enten sing paten-patenan gitu mergo mangkel, mergo ngambek, mergo nesu njuk mutung gitu. Haniku tese kathah. Mula kula matur menika. Lan Allah sampun ngendikaaken wonten ing surat Yusuf ayatipun 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu mirahillah innahu la yayasu mirahillah illal qaumul kafirun. Ojo seneng mutung rahmati Gusti Allah utawi jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Sak temene wong-wong kang mutung utawa wong-wong kang berputus asa dengan rahmatnya Allah niku kejaba wong-wong kang kafir. Mula ayat menika nedahaken dumateng kita monggo kita tansah tetap semangat nggih nyuwun pangapunten walaupun ngoten nggih enten ujian ingkang kathah, enten cobaan ingkang was mawarna-warna ning kudu tetap semangat. Tetap mboten putus asa, mboten tetap gampang mutung. Secara utama gini mau putus asa ngoten nggih. Utawi saged ugi artosipun ya wong ngambek ngoten nggih. Wong kang ngarajuk, wong kang nesu. Lah ngopo kok ora kena mutungan niku nggih? Ha wong Jawa niku nek disebut niku wong mutungan niku gampang nesu niku nggih. Amargi wonten akibatipun inggih menika saking aspek mental nggih, dados psikologi mental menika wong-wong sing gampang nesu utawi mutung utawa putus asa menika lajeng gampil napa nggih ical rasa semangat gitu, rasa kepengin urip sing piye-piye niku pun ical terus nglukro ngoten nggih. Lajeng ugi ical rasa utawi ilang rasa nilai pede percaya diri. Ugi lajeng gampang tiang menika gampang napa nggih cemas, gampang stres. Nah, nek pun gampang stres niku resikone mangke nggih njih leres kadang sutrisna saged depresi. Gitu. Nah niki lajeng ingkang angka kalih wonten setunggal aspek mental nggih angka kalih niku saking aspek kesehatan utawi fisikipun. Nah, wong-wong sing seneng utawi gampang mutung wau, gampang putus asa wau niku radidon utawi mandap imunipun tubuh. Dados mengki terus napa njih leres, gampang sakit gitu, gampang lelaranen. Dados napa ngene kok sing gayeng niku napa sing rame nggih, penyakit autoimun nggih. Lajeng nggih saged ugi insomnia utawi angel le turu nggih, dadi mung klisak-klisik madem dono madem dine gitu. Wah iki piye kok malah terus rasane niku lho nggih. Nah, ugi sing bebayani melih niku napa
njuk-njuk niku bahasa Indonesia napa njuk-njuk niku kepengin nglampiaske niku kagem obat-obatan sing boten pas utawi narkotika naudzubillahi min dzalik. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika saking aspek sosial, wae saking aspek mental, kesehatan sosial. Lho, menungso menika nggih ta kadang sutresno leres mboten? Menungso niku makhluk sosial, nggih. Kedah kumpul-kumpul nggih bareng-bareng dhewe, lair nggih mboten kiambak nggih ta ditulungi nggih ta. Mengke nek mati nggih, nggih leres dipun rawat bareng-bareng nggih. Anten sing nggawa bandusane, anten sing nyegur keten liang lahat utawi liang kubur. Nah, mboten njuk mlaku dhewe sik aku tak nyemplung mboten enten. Terus menungso menika makhluk sosial. Lah mengke nek keganggu dari sosialipun nyun sewu. Amargi niku gampang mutung, amargi gampang nesonan, amargi gampang lukro. Niku mangke lajeng gampang napa nggih mboten kepengin ketemu kanca-kancane. Lek interaksi kali kanca-kancane niku radi awran, gitu. Angel mengke iso sulit berkembang ngoten. Terus mengke nggih didoi niku kali kanca-kanca, dididoi kali nggih masyarakat yang lain. Wah niku wonge gampang mutung, wis rasa dijak wae lah ngoten niku lan niku. Mula nggih awak dhewe ngedohi saking sifat mutung niku wau, nggih. Lajeng kadang sutresno budha ingkang dipun rahmati Allah niku aspek psikologisnya. Nah, wau saking aspek mental gitu, saking kesehatan, lajeng saking psikologis. Lah saking psikologis menika tiyang wong mutung niku nyun sewu. Lajeng celak kalian sifat gampang nesu. Gitu. Wah, apa-apa terus rada dikarepe ngoten nggih, terus nesu-nesu. Nesu-nesune mboten sabene nggih, nesu-nesune terus mboten larah, mboten sae. Lajeng ugi celak kalih sifat sing nyun sewu. Egune tinggi niku nggih, egune tinggi mboten gelem kalah ngoten nggih. Mboten ugi sabar. Oh, langsung pokoke as, yes nek ngono ya wis ngoten niku terus gampang ngambek niku nggih, terus cenderung pangapunten duwe rasa rodok dhuwur ugi sombong ngoten nggih ujub. Wah nek ra aku ra terus nek ora dialem ora diapake ngoten yo terus mutung mboten gelem napa-napa. Nah sing luwih mbebayani melih mengke ugi gampang tiang mutungan menika gandeng rukae ra cocok gandeng karo cocok gampang dot silaturahmi. Wes kowe dudu kancaku wong kowe nek digandani ra wis aku dudan es ngaten iki lho. Dados gampang medhot tali silaturahmi. Nah, kadang sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Lajeng pripun ngaten nggih? Awake dhewe iki supaya dadi wong sing ya apa anane ora gampang mutung iki carane njuk kepriye ngaten nggih? Oh ya kudu dadi wong itu ana solusi ngoten nggih. Solusine lajeng pripun ngoten niku. Nggih. Antawisipun kadang sutresna budha ingkang minulya ingkang sepisan dadi wong kuwi kudu seneng insyaallah wong sing seneng muhasabah. Muhasabah ki apa? Introspeksi diri. Ngonceki awake dhewe. Niku kosok wangsule nggih ngonceki wong liya. Nah, ning kadang-kadang nggih niku enten pribahasa niku nggih. Gajah di pelupuk mata gitu mboten tidak tampak. Nggih, kuman di seberang lautan nampak jelas. Kadang-kadang awake dhewe niku sok-sok ngoten nggih. Rumangsane sing paling bener awake dhewe. Njuk mutung niku wau. Nah, kudu introspeksi diri. Oh, kok pendapatku ngene ra ditampa ki ngopo? Nah, lho, iki nak rame banget iki. Jago napa? Nggih, jago pilur. Loh, kok aku ora gol? Kok aku nilene utawa aku sing nyoblos mung wong 5. Padahal kelurahan kene ana wong 10.000. Loh, jare wingi don marane nggon aku. Wah, jenengan sae ngatane. Bono mak bedunduk, nggih ta? Pasti bae coblosan ora ana sing nyoblos ngatane. Loh, awak dhewe ora kena njuk muring-muring nesu njuk mangkel aku sesuk wis ra mangkat ning PKK. Aku wis ra bakal mangkat
neng kelurahan mbok diundang kaya ngopo aku wis no way misale ngaten mboten kenging introspeksi rimin koreksi muhasabah awake dhewe. Oh kok pendapatku ora ditampa? Oh gek-gek aku memang kleru. Ana babab sing mboten leres. Ana babab sing ora pas. Oh mergone aku wingi lenjagu pilur kuwi mung melu-melu. Oh aku mung nepsu nggih. Introspeksi riyen. Nggih. Delok awake dhewe lan nyen pangapunten. Kula riyen nggih nate matur bola-bali awake dhewe niku urip ning alam donya dipun eling-eling. Awak dhewe niku namung makhluk ciptaanipun Gusti Allah. Mula niate awake dhewe nyambut gawe, niate awake dhewe srawung kalian masyarakat nggih ngibadah dumateng Gusti Allah. Lillahi ta'ala. Pun nek niku insyaallah pun bakal mboten mutung. Pangapunten awak dhewe niku mboten sah butuh validasi tiyang sanes. Nek gawe kesainan nggih insyaallah walaupun ngendikaken gitu, orang yang berbuat baik pasti akan kembali pada dirinya sendiri. Pun niku pun rasa digawe mumet, rasa digawe mutungan nggih. Misalipun utawi sipun awak dhewe kok wis gawe apik karo wong kono misale. Misale kula contoh A ngaten niku. Loh, bolno si A kok ora bales kesainan karo aku. Ngapunten, saged ugi ingkang bales niku lantaran si B. Saged lho niku. Untawi sipun le bales niku awake dhewe kena anak putune. Adhe wong apian banget iki. Wo anak putune awak dhewe bulno neng dinengdi digawe apik karo wong liya. Dados mboten awake dhewe ngapiki karo A, terus si A bakalan bales nggih mboten tentu. Niku sedantipun namung Allah semata. Nggih, niat kembalikan awak dhewe bismillah lillahi ta'ala. Mboh termasuk awak dhewe neng keluarga mboten nyambut damel gitu. Wah nek neng nyambut gawe niku wong seneng wong ora niku nggih akeh kok kadang kok ade njuk wis gampang mangkel gampang mutung nek ngono wis mboten awak dhewe niat nyambut gawe niku karena Gusti. Lajeng ingkang angka kalih kadang Sutisna Buting kang dipun rahmi ati Allah inggih menika kita niku tansah ngadang-adai zikir istighfar dumateng Gusti Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Mesti wong urip ning alam dunya kuwi oke salah gitu. Okah lenyun sewu kadang-kadang rakroso nggih nyelakiti wong liya kathah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kalih nyuwun nggih nyuwun reksa dumateng Gusti Allah niku taun nggih auzubillahi minasyaitonirrajim. Duh Gusti Allah kula nyuwun reksa saking panggodane setan ingkang rinanjang. Nyuwun niku nyuwun kalian Gusti Allah. Lajeng ingkang angka 3 nggih to tasamu. Wong kang iso lapang dada bar segarani gelem nampa apa masukan kritikan saking tiang sanes nggih aja gampang mutung. Insyaallah menawi dhewe sinau matur nuwun pun diparingi kritikan gitu aja nganti malah sing kritik awak dhewe disengiti. Ya mungkin awak dhewe niki mboten kraos nggih nglakoni bab-bab tumindak ingkang mboten sae. Kedah lapang dada napa meneh pangapunten kadang Sutisna nggih nek wis dadi pemimpin, nek wis dadi pejabat, wah kudu jembar segarane. Oke lho nek awak dhewe dadi pemimpin utawi pejabat ki do dirasani anak buah gitu. Lah kula dadi ketua PKK nggih biasa mawon dirasani mbok ben kula nggih ngoten niku ning kudu lapang dada. Nggih, awak dhewe iki sak dermo rasah ngrungokke sing niku sing penting. Oh, ternyata ngoten nggih. Awak dhewe niku tesih dereng sae. Umargan aku dirasani mergo wonten kebijakan kula sing mboten pas. Ngoten mawon. Dados mboten nesu mboten mutung. Niki kados nek nganurin nggih napa jaman

dhewe aja nganti mutung aja sembrono engko ndak mengke nggih akhiripun dados tiang ingkang gelo rugi donyane rugi akhirate nggih kadang setresna bengkang dipun rahmati Allah sak menika tips-tips nggih saged dados wong sing mboten mutung jelas nggih ingkang sepisan wekan pun nggih nek solusine sakniki tips-tips ipun niku nggih awake dhewe saged dados wong sing gampang niku gampang nompo apa anane legowo kudu gampang ikhlas nah niki gampang ikhlas ayo wis ayo wis karepmu pokoke bismillah ikhlas kan Allah pun lajeng komunikasi ingkang sae perkataan kita mungkin nggih enten sing boten sae komunikasinya komunikasi yang efektif ngoten nggih ngendika alon-alon nggih jelas ngoten nggih kok dilalah kok wonten wong nyun sewu ning ngendika tate awak dhewe ten riku disemprot misal nggih nyun sewu niki tipipun nggih unjal ambekan dien unjal ambekan atur nafas ngoten yo istighfar astagfirullahaladzim ojo nganti kepancing fokus awake dhewe kuwi arep nglakoni kesaenan wis rasah mikir napa-napa husnudzon dumateng Gusti Allah lan boten kesupen ugi lajeng tawakal dumateng Allah nah dhewe wis ngopo-ngopo kembalikan kepada Allah dados kesimpulanipun kadang sutresna budaya ingkang minur setunggal boten gampang mutung Allah boten remen mengke digolongke tiang-tiang ingkang kafir ingkang angka kalih nggih jaga komunikasi gitu jaga diri kita nggih lajeng ingkang angka 3 gampang muhasabah introspeksi diri nah ingkang terakhir gampang zikir dumateng Gusti Allah bangane nggo nesung bangane nggo mutung bangane nggo ngambek bangane nggo weng-weng karo wong liya dikadai di lisan kita astagfirullah subhanallah.

0: Mbah Dalija? Mbah Dalija?
1: Eh, Nesya. Ya, mengko dhisik iki simbah se no pungkuran iki. Ya, sedih lho. Piye-piye?
0: Kula badhe ngomong. Ibu sakit.
1: Nesya. Yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu ta aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalija kula badhe matur.
0: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba?
0: Mbah Dalija, kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit no nek ibu kuwi gerah.
0: Mbah
1: Dalija, coba balik nono.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh. Lah, ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika ibumu kuwi lara apa? Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

0: Jagat Dewa Bathara ya Jagat Pangestungkara. Yayi. Yayi Haryo Prabu apa dene sira Dimas Ugrasena? Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Mono diagi eling-elingen. Coba eling-elingen jadi. Goning sun jumeneng Narendra tekan ing riklungguhan iki wis pirang warsa jadi. Wena kala. Ya Mas Ugrasena, wonten timbalan iki gak dawuh Kang Mas. Kira-kira wis pirang taun ya jadi. Iyih, mesiripun sampun petawis dangu. Nalika panjenenganipun jumeneng nata rumiyin menika kula lan paduka tasih dijaga. Kamangka sakmangke Kang Mas Haryo Prabu sampun peputra setunggal Nini Dewi Rukmini. Malah kula piyambak inggih sepun anak-anak kalih Nini Setya Bumo kalian Setyaki. Kalih-kalihipun sampun prawan lan dijaga ora cobi.
1: Nek ngono yen mung 18 taun wae wis ana ya di.
0: Wah iki sampun wonten Kang Mas.
1: Yen 20 taun
0: langkung Kang Mas.
1: 20 taun
0: wonten.
1: Apa kira-kira selawi?
0: Lho kusik to kusik. Ah. Haryo Prabu,
1: mun kula wonten dawuh.
0: Ditakoni wong tuwa randang pangsulan kok malah udur karepe dhewe.
1: Inggih. Nyuwun pangapunten Koko Prabu.
0: Ya wis ora dadi ngopo. Ruhani ro yayi. Mulane siat dingsun dangu mungguh wis pirang warsa nggone ingsun jumeneng nata iki jalaran. Pun kakang wis rumangsa kladuk yuswa. Selawe taun nggone ingsun ngasta pusaraning praja mau wis cukup suwe. Wektu iki wis wancine. Putraku kakung pembarep Kang kudu tumuli sumulih keprabon. Sopo maneh to yayi kang weneng. Gumanti kalengganing sun kejaba mung anakmu si Kakrasana.
1: Lho inggih. Kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Nanging yayi. Nanging wangun anakmu Kakrasana isih durung gelem jumeneng nata. Saben-saben tak pari perkara iki dheweke mung tansah semaya. Saben tak rasane bakal tak jumenengake ratu dheweke banjur matur yen durung gelem nglakoni. Jarine rumangsa durung cukup sangune, durung genep pirantine. Oh, mekaten Koko Prabu. Ugrasena iya. Mongko manut pangrasaning sun. Anakmu tetelune pisan yaiku Kakrasana, Narayana lan Bratajaya kae kaya-kaya wis ora kuciwa samubarange. Mungguing umur wis cukup diwasa tumrap kagunan apa wae sarwa mumpuni. Apa maneh bab perkara kadigdayan Kakrasana Narayana kae wis kena dijago temenan, kena dijagake butuh. Yen ana bot repot sewanci-wanci ora bakal mblenjani.
1: Lho inggih, mula kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Lah ing atase wis ora kuciwa samubarange kaya mengkono to yayi saben-saben tak pari arep tak jumenengake Narendra kok mesti pijer semoyo wae. Aturi anakmu Kakrasana jare dheweke isih kepingin gayuh wuwing kawruh. Njur kawruh apa meneh sing arep digayuh kuwi jare coba. Mongko menawi saking pemanggih kula Koko Prabu. Kawruh tetanen sampun mumpuni. Wis mumpuni. Ayo pirang taun coba Kakrasana dadi wong tani eneng widara kandang biyen kae.
1: Tenge Koko Prabu. Kapanditan iki sampun nyakup,
0: wis cukup. Lah wong entuke senjata nenggala lan trigoro bareng ora ya nalika nglakoni ta peneng pertapan Hargoliman kae to yayi.
1: Lho iki kasih jan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Wah.
1: Wis aja dirembuk nek perkara kuwi. Katik dayane anakmu kok krasana kaya persasat tanpa tanding. Apa meneh ing bab kawruh tata praja? Awan bengi nggonku gegulang nganti bontos kamruwi. Kok Prabu?
0: Piye janji?
1: Menawi tetulung katon menika naminipun sampun nyakup ing samukawis.
0: Lah iya.
1: Kaya ngono kok jare rumangsa isih kurang ki arep golek apa? Malawis orang condri iki bocah telu mau padha uncat saka kasatriyan tanpa pamit mbuh nyandhi lungane ora ana kang sumuruh.
0: Koko Prabu, lajeng kinten-kinten dateng pundi kisahipun, Koko Prabu?
1: Saka pangrasaku lupute nglakoni tapa ya meguru menyang gunung-gunung kana mbok menawa yayi. Bocah telu kae saben lunga saka praja mesti ora mrucut saka rong bab mau. Lupute nglakoni tapa brata ya golek wong pinter nuli digurune nganti tuntas. Luringi, kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Yayi,
1: lajen nganti lelakon iki keplantrang-plantrang gone padha gandrung kepinteran. Banjur besok kapan gone kuseleh keprabon, Yayi?
0: Anjra ingkang Puspitorum.

Iku malah paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak. Kok malah aku sing kok anggap geseh iki piye? Dasarmu apa, Grosena? Hmm? Duh, Koko Prabu jimat pepunden kula. Ingkang rayi mboten maibin menggah kapinteran kadigdayanipun anak kula pun kok rasane ingkang ketira sampun punjul ing apa-apak mrojol ing akrep. Nanging mugi kawuningan bilih kepinteranan kadigdayan wau mboten wonten ajinipun menawi sampun katanjaken kangge mitulungi sesami ingkang wekasanipun saged murakapi bebrayan agung. Nanging menawi kadigdayan wau namung dipun ginakaken kangge nyekapi kabetahanipun piyambak utawi tebih-tebihipun namung kangge murakapi kulawarga. Oh, Koko Prabu, jiwa kasatriyanipun ingkang putra Kakrasana mboten badhe cinatep wonten ing gantar sejarah lelapetaning bangsa Manduro.

mengenal tokoh pewayangan. Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.

Nuwun sutresna budaya ngateri pambagio wilujeng sugeng dalu katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing dalem menika panjenengan nyawiji wonten ing program Mambat Arena ing Jakarta wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut. Monggo dumateng panjenengan sutresna tembang-tembang keroncong dangdut ing mangke saged nyawiji lumantar telepon ing mangke katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 0809 01 sekawan-sekawan 0666. Sarangan kelan kula Gilang Sutawiyoso ugi katang kula Rama Miskam Pambudi. Lan wonten ing giaran micongdut dalu menika katraken langkung rumiyin menika lagu ngadiah nggih sutresna budaya. Iki kek anu kok kek lomo lagu hadiah wonten ing dalu menika kangge merwakani panggihan dalu menika Lintang Sewengi saking Lala Rosa katraken wonten ing micongdut dalu menika nggih sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing Pro 4 RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayujo Karto.

0: Ingging ibun sugeng dalu mi congdut.
1: Sugeng dalu mi congdut.
0: Nggih. Monggo lek kono.
1: Leres.
2: Nggih, monggo lek.
1: Nek napa niku wau telepon di cepake telepon.
0: Dalan anyar.
2: Dalan anyar ugi wonten kucing garong ugi wonten.
1: Dalan anyar
2: mawon. Dalan
1: anyar mawon nggih. Wau.
2: Nggih.
1: Aling yo mugo.
2: Ngeten.
1: Terus Mami sarsikan kalau menggen kau jangan mesake lo mas.
2: Yo, nggih.
1: Kalau mikir mungkin mesake kok.
2: Ngaten nggih.
1: Ayo Pak Rimbang.
3: Kalau lagi mesake ini jenenge.
1: Yo, Bu Sujo.
2: Nggih.
1: Pak Wardi, Pak Sagio, Mbak Min.
2: Ngaten.
1: Mas Ipul, Wates, Mas Mamat. Kalau Sawiyo, kalau Pak Tupar.
2: Nggih.
1: Kalau iki gesian Roslan sembako.
2: Nggih.
1: Nugroho. Kalih Pak Sairan.
2: Ngeten.
1: Pak Warki.
2: Sinalio.
1: Nggih, saiki sedaya mawon
0: kabeh. Ngeten.
2: Mawon
1: nggih. Matur.
2: Eh nggih, matur nuwun.
0: Lek kono.
2: Gunung Saren matur. Gunung Saren kalau waji.
3: Pun pinten?
2: Setunggal malih menika.
0: Nggih,
2: monggo sugeng dalu. Picang dut. Monggo.
4: Sugeng dalu, Mas.
0: Nggih, Pak Bambang.
4: Nggih, lere.
2: Monggo sami sehat ya Pak Bambang.
4: Alhamdulillah,
2: dadak remen.
0: Napa?
4: Pas kirang iki.
0: Nggih.
4: Aku ngelir
0: iki. Oh, lah pripun?
2: Kan ele angler.
4: Oke.
2: Mangga lagunipun.
4: Lagune apa, Mas?
2: Lagune menika wonten Merahati aja ngapusi.
0: Dalan anyar kucing garong.
4: Merahati mawon.
2: Merahati nggih.
4: Nggih, kadang lagune mung sak jam.
2: Nggih.
4: Terus agem sedaya kawan ingkang asing tune kula menika
2: menika. Nggih. Nggih. Matur nuwun.
0: Pak Bambang Sutarno, sugeng dalu punani bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sdoyayu, Yang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widya Ningsi, Mbak Dutut, Mbak Christine, Bu Lidya, Bu Asi Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusiro, Spesial Kembali, Yung Luar Magelang, Matur Nuwun.
2: Iki, Matur Nuwun. Salah jengipun ugi wonten Pak Supoyo menika monggo sugeng dalu.
5: Sugeng dalu mi congdut.
2: Nggih.
5: Sugeng dalu Mas Meskam Pambudi kalian Mbak Mas Gilang
2: Supoyo. Nggih, Pak Supoyo monggo.
5: Sehat nggih, Mas. Salam budaya,
2: lestari budaya
5: sejahtera. Salam rezeki wonten ing panjenengan
2: lan amin.
5: Juga akan tiga sonten ing Yogyakarta, Bro, Pak Yogyakarta. Salam-salamipun
2: kagem
5: Pak Nardi Mursari. Pak Koro, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Kasiyono, Bu Tuti, Njogo Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Sriwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Irukun Redo, Pak Tumidi, Yang Buas, Romo Yu, Mbah Suro, Pak Widodo, Mas Pardi, Mas Giarto, Mas Warsono, Mas Narto lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
2: Matur nuwun Pak Supoyo kalau wau.
0: Sugeng dalu Bu Widya Ningsi. Ki tembangipun dereng ingkang sampun kacawisaken.
2: Nggih.
0: Dereng kita salam kagem Ki Rukun Werdo Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio sekalian.
2: Nggih.
0: Ibu Dwijo, Bu Yanuasi, Bu Wagianti, Bu Yayu Weni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wan Haga.
2: Ngaten.
0: Pak Damaskus, sanipun kagem sedaya kemawon.
2: Nggih.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun salajengipun malih menika wonten Ibu Wagianti menika monggo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Inggih. Gilang STW kalian Mas Miskam Pambudi.
2: Nggih, bagian di monggo.
6: Anu nggih,
2: napa niku?
6: Eh.
2: Iya.
6: Tukang pijet.
2: Tukang pijet.
6: Nek wonten nek mboten napa-napa. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tumpar, Pak Tumidi.
2: Nggih.
6: Pak Kasiono Bulawen, Pak Ruslan Sembako, Pak Asari Mancingan, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Tiarto, Romo Projo Swastono.
2: Nggih.
6: Prayoginipun kagem sedaya kemawon.
2: Sedaya kemawon.
0: Nggih, dalu nuwun
2: saking dalu
0: nggih. Nanti ingkang wonten Waring Wonosari. Wangsul wonten tembangan.
2: Nggih, menika wonten Merati.
0: Merati kalian.
2: Singaken wonten Ojo Ngapusi. Sumangga.

0: arep nang omahe Bu Maria ngeterke sumbangan.
1: Yu, Bu Maria kuwi beda agama lho yu karo awak dhewe.
0: Eh, piye to? Jeneng agama kuwi miturut keyakinane dhewe-dhewe. Nanging ora njur kanggo alesan awake dhewe ora long tinulung karo tangga.
1: Oh, ngono ya yu.
0: Lah iya, ya wis, ayo melu.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: nyenggol menopo tini kang boten sedaya kula ngirimi. Pak Mas Gilang, Mas Meskam sugeng tugas ngantos parikmon lan mikundur ngantos satus kula kemenderek mawon.
1: Matur nuwun Pak Tubar.
2: Sami-sami ringkang pungkasan wonten Mbah Ijem.
1: Monggo.
3: Halo sugeng dalu Mas Meskam pambudi Mas Gilang.
1: Sugeng dalu nggih Mbah Ijem.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan kemenderek regengaken.
1: Monggo.
3: Condut.
1: Nggih.
3: Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon
1: ngeten nggih Mbah Ijem.
3: Kadhe kintun-kintun.
1: Monggo.
3: Agem Bu Sri Utami, Bunda Bijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo.
1: Nggih.
3: Menika. Kagem Mas Meskan sama Mas Gilang.
1: Nggih.
3: Gas ngantos paripurna. Matur nuwun
1: sami-sami.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Sampun sedaya. Sampun menika nggih matur nuwun sanget dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Micong Dudalu menika. Ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp.
2: Yes.
1: Nggih, lan ugi
2: nggih
1: menika lagu
2: ingkang pungkasan wonten
1: Eketanewu. Nggih, matur nuwun Sutresna Budaya Gilang Sutawiyoso.
2: Kula Miskam Pambudi.
1: Tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Micong Dud dinten candhaipun.

0: nak Mas Fatih Maudoro. Nuwun kula, kula tampi dawah sami-sami. Pudya pangastuti kula kemawon sayugi katur nak Mas Fatih Maudoro.
1: Pih, opo Sentanu Murti sangat angin kulo nampi mugi dados daya kekiatan.
0: Nyuwun pangapunten ten. Nang dalem kulo antu-antu rawuhipun wonten ing Paluh Amba.
1: Nggih,
0: sampun sapa ta wis dangu kok mboten rawuh. Lajeng kulo kesesok kenggenan kalian sabda Palonaya Genggong supados sowan Regyana Pati.
1: Nggih, mboten
0: dadi rawuh wonten ing Paluh Amba mriki.
1: Nggih,
2: mboten
1: dados menawa.
2: Nuwun sewu, Rak. Mboten ngeridu anggenipun ngayahi jejiban to Kang Mas menika.
1: Yo. Yo mesti wae rening aku iki lagi mundi dawuh timbalan dalem.
2: Inji.
1: Sing saiki ngojo pait direridu dening wewengkon ing Ngerati.
2: Inji.
1: Yo mestine aku isih duwe tanggung jawab sing durung bisa tak rampungake nanging rening popo begawan nimbali mesti wae uga ana bab sing wigati kudu tak perlokake.
2: Punten dalem sewu menika ingkang putra Kang Mas.
0: Menika wayah kula.
1: Anak kula menika.
2: Cobi panjenengan presani menika Kang Mas.
1: Mijil apa?
2: Pengestunipun Kang Mas Maudoro. Mijil kakung Kang Mas.
1: Kakung popo.
2: Injih.
0: Arak malah nangis bocah.
2: Iya. Sup meneng yo, Ger. Loh. Iki ana ramamu kok malah muwon to? Cup. Ora kepareng nangis ngene iki ya.
0: Meneng
2: yo, Ger.
0: Rawuh kok malah
2: menawi menika kepengen dipun gendong menika Kang Mas.
0: Nggih, warnanipun.
1: Inggih.
0: Mantep cahyanipun menika.
1: Kayangan coba aku tak.
2: Inggih, monggo.
1: Putraku.
2: Monggo Kang Mas menika. Ngatos-atos lho Kang Mas.
1: Tujuanipun kula lajeng ngestokaken timbalanipun bapak gawan lajeng dumugi wonten ing Paluh Amba. Kula sampun kraos bilih menika sampun wancinipun diajeng palupi. Nglairaken punang bae.
0: Inggih. Anggen kula daya-daya kengkenan sabda Palonaya Genggong menika menawi mangke gedangon lajeng putra dalem menika pun paringi nama sinten
1: iki piye iki sirah iki
2: capi
1: durung bisa
2: klem inggih menika ngaten menika Kang Mas inggih menika aduh ratus-ratus lho Kang Mas menika nah sampun
1: ya inggih jempole dimut iki lho.
0: Terima sangat menika.
1: Inggih. Lajeng temtuke mawon niku dereng dipun paringi nama
0: nggih. Inggih, Dek.
2: Inggih ngrantos panjenengan to Kang Mas anggenipun maringi nama menika.
0: Nang dalem to
1: Pati. Diajeng palupi darbe pengotak atik kanggo neng ribo cah iki.
2: Menawi kakung kula menika mboten gadah Kang Mas. Kala wingi menika anggenipun nyawisaken menika menawi anu estri kok inggih bapa nggih. Dados menawi kakung monggo sumangga Kang Mas Maudoro kemawon.
1: Menapa bapa nggih sampun kagungan gambaran badhe dipun paringi nama sinten menika anak kula.
0: Babar pisan kula piyambak menika mboten wonten gegambaran badhe pun nameni sinten ingkang putra menika. Ngrene kewajiban menika nandalem inggih sumangga badhe pun paringi pusaka asma sinten ngaten.
1: Oh inggih ngaten Bapak Sentanu Murti menawi sampun wonten lilaipun bapa kula kedah ingkang paring nama dhateng anak kula. Lan kowe palupi
2: inggih
1: iki putramu bakal tak paringi asma Damar Wulan.
2: Damar Wulan.
0: Heh, inggih.
2: Inggih.
1: Kados pundi, Bob?
0: Kula nyekseni nama ingkang sae sanget.
1: Inggih.
0: Mawa teges ingkang sae mugi-mugi dados anu pigunani tumraping Brayan Agung, bekti dhateng tiyang sepuh. Bekti dhateng ingkang murba jagat.
1: Inggih.
0: Dados damaring jagat kan. Dados pepadhanging sesami-sami.
1: Inggih. Mugi-mugi saged kasembadan nang saring nama supados ing binjingipun anak kula menika dados satriya ingkang utami.
0: Klebet katerima sanget to panyuwunipun menika.
1: Inggih.
0: Nang dalem rak rumiyin inggih. Nyuwun supados punang bayu menika mijil kakung.
1: Menika mangke menika Sang Prabu Brawijaya preso.
0: Inggih.
1: Iya, tentu kemauan mangke dados penggalian menika namung kula dereng matur lan Sang Prabu piyambak ugi dereng preso.
0: Jijik.
2: Lajeng menawi putranipun Sang Prabu mijil menopo Kang Mas?
1: Aku durung ngerti. Sebab nalika semono aku lagi tompo dawuh supaya golek jago sapa sing bisa ngalahke Kebu Marjuwating Grati. Ngono. Ditimbali Bapak Begawan.
2: Injih.
1: Ah mesti wae engko yen aku kundur kepatihan, aku mesti caos pelaporan ngono ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya.
2: Nanging nuwun sewu Kang Mas. Sinaosa Kang Mas Maudara menika wonten ing kraton menika kathah sesanggemanipun.
1: Iya.
2: Nanging menapa wonten keparengipun Kang Mas Maudara menawi sakwetawis wedal lerem wonten ing Paluamba mriki Kang Mas? Ngiras pantes nenggali ingkang putra.
1: Iya, mung sedina rong dina tak kira Sang Prabu kula wicaksono
0: ning menawi mboten ngribeti penggalih dalem sambet kalian tanggal jawabing praja.
1: Nggih, kula sampun ngertos kados pundi mangke kula kedah sowan Sang Prabu lan sak menika wekdal kula ginakaken kangge nggih nyuntakaken raos remen kula dhateng anak kula pun damar wulan.
0: Nggih. Kejawi menika wonten ing badhe kula aturaken regya
1: napa. Menapa, Bapa?
0: Malah estunipun nandalem rak dereng mireng warta bilih Kanjeng Ratu Prameswari Garwa Dalem Prabu Brawijaya menika sampun nglairaken ponang bayi.
2: Lho,
0: malah sampun mireng.
2: Inggih.
0: Malah mijil putri kabar ingkang kula tampi menika.
1: Lho, putra dalem ya putri.
0: Inggih.
1: Aduh, inggih. Rene kula menika nggih kabenten nindakaken kewajiban kedah saged madangaken wewengkon ing Grati ngantos kesupen perkawis menika rening menika inggih kados dene namung kula gampilaken miyos kakung monggo miyos putri monggo namung
0: malah namanipun kemawon kula malah sampun mireng menika pun paringi pusaka asma Raden Ajeng Kencana Wungu.
2: Oh
0: putra dalem menika
2: Kencana Wungu
1: Nggih, tentu kemawon kula nyenderek bingah badya kakung badya putri senadyan kula sampun batangan utawi cangkriman kalian Sang Prabu Brawijaya.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun kula dipun paringi prisa perlunipun mangke kula ngadhep wonten ngersa dalem menika mboten gejeglong rembak kula wonten ngersa dalem Sang Prabu.
0: Nggih, nak Mas Patih Maudara nggih. Anen kok lajeng kesosok kundur menopo mboten menika sambet kalian kewajiban dalem.
2: Inggih, sawetawis keparengipun
1: lerem sawetawis mangke lajeng.
2: Yen Bapa,
1: yen sampun marem raos ing manah kula inggih ningali anak kula keparing kula
0: nyuwun. Ayo di anu ora didigawuhi nyawis rujukan darah.
1: Nyen. Tok mung ngendi.

0: elak ya.
1: Apa nih?
0: Saben-saben awak dhewe iki ketemu nembang, nek ra nembang ya ngomong-ngomong ning sambat, ya ta?
1: Nah, sekarang wong batur nek kalau mongso ora kepeneran ya ning ya mek sambat. Nih ya sapa sing bakal ngrungokke?
0: Ah iya.
1: Iya lah. Awak dhewe iki sambat aku ora ana wong rewes. Nih sing dawuh waton dawuh. Ah iya. Nek apa ade arep wani? Ha ya ora ta. Wong awake dhewe niki-niki nyambut gawe enenge mek sendika dawuh ora ketang lunga karo grenengan.
0: Ah iya wong nyatane didhawuh ning kepatihan. Terus bali ning pertapan Paluwiyar meneh.
1: Paluwiyar ya apa?
0: Palombo.
1: Ora sah dibasake.
0: Lah kok ora ya judeg to wirawiri rona-rona kuwi ya.
1: Lah ya kaya ngono kuwi karang wis kongun kuwi kewajiban kok ya awake dhewe iki mek dienggo kongkonan. Kalau mongso nek ra gelem ya engko ditukani. Terus kowe arep melu ngendi nek wis pamane kowe wani terus ditokke saka kene.
0: Ayo golek liya kok.
1: Liya ngendi ya wis ora do payu.
0: Golek liya liya ning awake dhewe pancen jalan kok. Kudu dicinoba karo sing gawe jagat nek kaya ngene lelakone.
1: Mula mbok abot dikaya ngapa ra ning awake dhewe iki ya mek sawijining apa batur ngono lho mek dienggo kongkonan kepiye-piye ya mek sendika dawuh kesel lungkrah ya wis dienggo dhewe wae
0: iso
1: nek pomo metu wae piye yo
0: jarene ora do nampa aku kok kowe wisan metu terusan nyambut gawe apa nek kepinteramu meng apa menyiter kepinteramu kar. Geta. Wah, nyiter lah nggih ming nyiter bareng ya ora iso apa kowe kok.
1: Weh, wong nyiter ki abot canggane lele latihan we aku ngentekke kuku 6. Weh, kepiye?
0: Aku malah.
1: Kok ngono kuwi iki kaluwian.
0: Ning nek nyiter ki ora iso dilatih kok jenan, angel. Apa tau nonut nyiter ron?
1: Karepmu metu saka kene terus arep barang nyiter lho.
0: Loh nek iso iki awake dhewe nguri-uri ta karo cokekan metu ngono apa piye. Engko wis piro suarane aku sing nyiter.
1: Sapa?
0: Suaramu ra apik. Heh. Wis sing piro suara aku sing nyiter. Wah, metu.
1: Kalung anu barang sampur barang mung itu. Anggo topeng e.
0: Ya ora.
1: Mbok iso kok ngono kuwi rasah
0: wae. Ning tetep awake dhewe semanggem dawuhe begawan Sentanu Murti ya didhawuh ya nggih mengono wae saiki kan
1: kaya larane wong iki ta ki ya
0: ora ono
1: wae nek akon yo mek sak decak nyet
0: ngono nggih begawan iki saiki ora kaya biasane kok agemane wis beda karo ageman begawan saiki
1: nek dawuh kono kok ke mbah kowe kok susuk piro jaluk bali
0: wae kuwi sing jenenge jujur ki kaya ngono kuwi ra ketang sesuk begawan iki susuke terus di tak kayak gue neh ngono kuwi
1: susu. Boyo, anu kakang lo ya genggong. Susu emau di ngono kuwi kepiye?
0: Ayo rapopo to.
1: Rak tinggal pamane sing dikongkon ki, oh susu PN ngono rak ya lumrah to jane.
0: Lah yo ya jenenge piyai wis sepuh dasar begawan ya to. Eling nak kae eling tinggal piro ngono nggon aku ya eling kok kae wong kae.
1: Eh, lemu melek wingi ati jam piro?
0: Eh?
1: Lemu melek wingi. Lek gek wektu lelekan puputan wingi.
0: Walah. Aku ya didhawuhi lelekan ya ngebiar to. Nganti esok. Puh, gegat raina.
1: Aku ditantang aku ra wani ya.
0: Tantang apa?
1: Anu dolanan.
0: Wah. Karo sapa?
1: Mripatku ngantuk ya nek apa meneh dolanan nek matane ngantuk rek ya.
0: Oh, nggo cegalek to.
1: Lah iya, ndarane ngopo?
0: Ditantang cegalek men ora ngantuk ngono to.
1: Ditantang ndudutan.
0: Ndudutan ki opo?
1: Wah, kowe radong. Ndudutan ki nek desa ki ndudutan kuwi.
0: Nganggo kertu kae?
1: Sing ora nganggo apa-apa ki jenenge mek ndudutan.
0: Oh, pai ngono opo?
1: Ya, mbok pai mbok apa ngono sing penting ora nganggo apa-apa.
0: Orang gue popo, orang gue totoan.
1: Mek dudutan.
0: Wih jenenge ora popo, wih. Nene totoan ora pareng. Rantok.
1: Okah ya ini sing dok.
0: Wah. Pirang-pirang kalangan yang biasa kau itu kok ratenanan kok.
1: Oh boh.
0: Nanti esok biar lu saking
1: si gawe dam ini siapa ya?
0: Lo yo cantrek-cantrek sing doneng ke patian kae, patian buri.
1: Mulakno. Oh entuk sing nggon ralegi to aku kuwi.
0: Ora gua teliti banget to.
1: Yo tak teliti wong nek kene iki yo anggotae. Entuk wedang we kok ora sing legi.
0: Kae gulane urung tok udak kae.
1: Beh nganti goleng mleku
0: ngudak. Kowe iki rasah legi-legi.
1: Ngopo?
0: Kowe wis ndek gula dhewe kowe iki rasah
1: iki. Aku sangu kok pancene.
0: Rasah kok kan legi. Ndak kumat kowe.
1: Kowe rasane ngandani kowe kena lho sesuk. Wis okeh wong iki ngono kuwi wong iki nek do melu ngandani ngandani iki ngeting-ngeting ya terus jungkel.
0: Ah, wong ngandani iki malah
1: anu, mbok saiki ngati-ati rasane anu bur ngeting-ngeting let pirang dina iki ya wis ngetungkru wagu kae iki. Antekno ngandani alah.
0: Wih ya no ya. Tanggaku yo ngandani. Ngandani tanggaku ngandani aku. Mboten mboten nganu napa niku mboten udut akeh-akeh ngono. Malah sing ngandani mati sikek. Oh iki tanggaku tenan kuwi. Sampun mbok sang rokok, wong rokok kuwi nyupetke umur. Wong bareng mempeng kono rak ra udut. Malah mati sikek iki. Kepiye kuwi nek kaya ngono kuwi? Ngandani kok malah sikek kono.
1: Ora tau nek-neke.
0: Wong mati kok dunek-neke wis.
1: Syukur kowe
0: meninggal dengan baik kok.
1: Oh, kuwi tanggoku kuwi yo ngandani ngono kuwi saiki kuru kae bocah yo. Alah, kancane dhewean kowe ngandani aku dus, aku yang ngono. Piye? Wah, aku nanggur bengi lho ku anu pipis ping blabali ngono kuwi ta. Lah ya kuwi jenenge aku ngono kuwi.
0: Jebul yang
1: anu
0: ya.
1: Terus piye anu? Anu ora ngopo-ngopo le mrene. Iya, ngono kuwi antene kowe ngandani aja sok ngandani to, to jaga awakmu dhewe.
0: Jaga awake dhewe ya.
1: Ngono kuwi wae.
0: Aku jebol menteri-menteri kene iki apa-apa dong ilmune dhuwur.
1: Piye to?
0: Aku wingi rak lara. Loro banget pae medun.
1: Sopo?
0: Aku.
1: Ah ya kok ngono kuwi mesti tau ngandani wong kowe mesti.
0: Weh.
1: Ya bener.
0: Loro tenan iki dilalah aku iki ya tak tambake rono. Ramari, Rono Ramari.
1: Gue rata kon aku.
0: Allah.
1: Tak omong itu. Si jeneng peh medun. Gue koyo dini wong anyang-anyangan. Ngono lho.
0: Ayo.
1: Lah iya. Gue rata mesti nguyang-nguyang lah.
0: Loro banget tuh.
1: Gue kita pelurut munggah nganggu sabun ya atus kae.
0: Terus?
1: Mari.
0: Gue tak pelurut Ramari.
1: Aku ngomong gue soalnya aku wis tahu kena. Ya.
0: Wih tak tambah ke cantrek kene tak jaluk itu long
1: tipi ya
0: wong sing dudur gua apa kaya cantrek anyar tok purut mari jebul pintar wong sing
1: ndi to
0: cantrek Paiman.
1: Oh sing wong kok gubuk kae to.
0: Ah iya jebul ketok iku wong menang-menang ning jebul ilmune ora cendhek. Wis nambani kae pinter kae jebul
1: anu po buka praktek
0: ora buka tetulung nih nanti pamrih kayak.
1: Berarti orang ngerti duit deh.
0: Eh?
1: Orang ngerti duit?
0: Ya ngerti ini ngemoh dinaik nih karo kanca dhewe.
1: Oh, main nanti.
0: Ayo mingdul palu omboku opo. Kidul
1: pertama. Ya mek wong lara peh apa lara liyane ya iso nambani.
0: Iso.
1: Wah, berarti ndek keluyan kuwi.
0: Wah, kowe kepiye wong kaya iki wong iki? Ketok iki ora ndek ilmu ning jebul keluyane apik, pinter.
1: Oh.
0: Kowe kepengen tukul rambutmu gorono iso.
1: Rambutku?
0: Ayo seribuanmu lah anyar. Pengen tukul gorono iso.
1: Ndak dipiye?
0: Ndak kurang.
1: Wuh, amis ngawur.
0: Bolong tombol aja, tombol itu ora. Amis karo ora enak ning ni.
1: Lah iya nek senengar nukul ke rambut kok nganggo ndak kurang iki terus. Engko ngalor ngidul nek diruyuk laler.
0: Jarine kono iki ngono kuwi.
1: Omonge,
0: omonge. Aku yo urung tak nyatake kok kuwi.
1: Ya ngono. Ayo kuwi mau baleni awake dhewe iki enenge ming didhawuhi karo didhawuhi. Wektu awake dhewe didhawuhi karo bapak pegawan. Kono kowe ning Kepatihan aturana Ndara Patih ning Palomba wis diaturi ketu Palomba ya to kabeh wis cetha mundur ya nderekke meneh rak mek wirawiri to
0: lha ya kuwi meneh dawuh ki sepisan wae ya
1: ning ora apa-apa ya piye meneh wong nyatane awake dhewe mek abdi nendi-nendi ya mek sentika dawuh didhawuhi ngopo-ngopo bayar ngopo meneh
0: iki isih degawan meneh awake dhewe
1: apa
0: aku lahir si saiki rak Ndara Putri Palupi nglairke sik sik Ndara Putri iya
1: ora urusane wong wedok weh awake dhewe kelas melu ngopo-ngopo engko nek wis pas utawa wektune lair rak ya kabeh wis do siaga.
0: Ini rak wis toto-toto iki.
1: Sopo?
0: Bendarane Dewi Tilarse karo Nawangsih iki ya wis meh to.
1: Ya rak sing preso rak ya kono awake dhewe rak mek.
0: Ning nggon petung wis cetha.
1: Mek dadi seksi mengko upamane lair.
0: Awake dhewe ya repot meneh iki. Brokoan meneh, Bapak Yeso.
1: Hah?
0: Brokoan meneh.
1: Isih loro.
0: Isih loro.
1: Ndara Nawang Wulan.
0: Nawangsih.
1: Nawangsih karo Tilarse kuwi.
0: Heeh.
1: Kuwi kira-kira umure padha rale bobot.
0: Ya utawa nang undha-undi kok kuwi. Wes ketok banget nek kae kaya wis 7 sasinan ono.
1: Karo kuwi ya urut ngelu dadi awake dhewe iki wis ibu kuwi banget.
0: Ha iya mloki kok paling ora ado iki. Ora nganti selapan wis lahir iki ning. Nek awake dhewe ya ora ngerti kok. Lahir iki sing nem tok sing purba jagat kok ya.
1: Wah iya. Ora awake dhewe iki ngene-ngene iki. Nek ngono banyak seni.

0: apa iki?
1: Kula ndoro pate.
0: Kula piye ana apa ora tak timbali
1: kok. Iye, badhe matur wonten ngersa panjenengan. Heeh. Nika rening wonten tamu badhe
0: loh
1: sowan.
0: Sopo tamu niku ngerti kok, eh?
1: Lha niku tasik anu monggo lho. Monggo kula aturi mlebet mawon. Menika
0: wah lah kakang.

0: Senajan Kakang Pamengger ngendika ngono ki ya tok tampa ning kowe iki terus apa mestine.
1: Oh, nggih. Bareng anu.
0: Ning ya ngono. Kyai Sepuh.
1: Nggih.
0: Kuwi nek ngunjuk ki ora sak-sake ditari. Weh, nyuwun pri sapa sing dikersa?
1: Coba ditari. Anu diajar badhe ngunjuk menapa iki? Ikang radi kecut wonten iki.
2: Waton sing cuwer.
1: Oh. Tajin kowe wae. Plengke tajin kowe wae. Anu menawi tajin kersa.
3: Ya saiki sing lumrah-lumrah wae.
1: Cuwer eco radi kentel. Wedang pace no.
2: Pace.
1: Pace.
2: Wah malah enak aku semelak kuwi.
1: Oh nggih. Oh enak jebul
3: to. Karo nggo tamba.
1: Oh. Anu Gusti Patih ngersakaken unjukan pace jebul no. Wonten kepatihan wonten nok
0: menika. Ya ya ya
1: ya. Anu nak Mas Joko Umbaran ngono.
3: Wah angel iki.
4: Wah kula napa-napa purun.
1: Was. Tak kenal nggih.
4: Nggih nggih.
1: Iya Mas. Apa-apa piyai nom. Nggih sampun.
0: Pacene ana sing mateng apa?
1: Sampun wonten. Sampun. Iki lho Gusti Patih badhe pun damelaken pindah lho.
0: Ora, ora, ora.
1: Wis padha sarat di semeringah.
0: Kakang Pamengger wae.
3: Oh nggih nggih.
0: Nggih nggih, nggih parang rumiyin
1: ta kedawa-dawa.
3: Ha iya.
0: Wah. Ya, Kakang Pamengger ngaturaken sugeng rawuh ana ing kepatihan Kakang Pamengger.
2: Pamujine Rekira Patih Maudara. Heh. Lakuku wis kok gambir sekerti tekan Majapahit kene ora nemu rubeda.
0: Ya,
2: suwe ora ketemu ra yo. Wilujeng ta,
0: pangestune Kakang. Aku tansah manggih karahan.
2: Iya, iya. Syukur, syukur.
0: Iki sapa iki bocah bagus iki?
4: Ih. Nami kula Umbaran.
0: Umbaran.
4: Iji. Oh, iya. Iye kula ngaturaken sungkem Gusti Pati.
0: Iya, iya, iya. Tak tampa pangestuku tumrapu marang kowe.
4: Ih, matur sembah nuwun.
0: Sapa iki Kakang? Eh? Kok malah gemujeng?
2: Coba ta, pas-padakno.
0: Eh, piye?
2: Wangun orang ni tadi anakku, iki ke anakku, eh? Wangun orang,
0: eh? Oh iki,
2: ayah,
0: putramu,
2: anakku,
0: ya ya ya ya,
2: toto

0: Lah tadi memper seliramu.
1: Kepareng kula badhe wonten Jawi rumiyin.
2: Kula nang kene wae, kula nang kene wae, kula nang kene. Iki rembug tuwa.
1: Iji.
2: Dadi guyone wong tuwa ki ngene iki. Suwara kepethuk karo Adipatih Maldoro.
0: Tak serapat-serapat nek pasuryane kuwi memper aku, Kakang. Memper aku. Ning sak dodo medun kok kaya Kakang pamu.
2: Karang aku ki mengkeren kok ya.
0: Aduh ya aja dadi atimu oh, Kakang.
2: Ora apa-apa ning aku dodo nrimo.
0: Iya.
2: Gene kowe dadi lantaran aku duwe turun.
0: Ya ya ya.
2: Tanpa Adipati Maudoro aku ora bakal iso duwe anak.
0: Anak ora tak apa? Ora tak apusi ngono, ora kersa krama. Njur sesuk sapa sing arep nyambung sejarah Kakang Pamengger?
2: Jane aku ya ngerti nek tok apusi.
0: Iya iya iya.
2: Ning mergo aku buta, ning ya diapusi omeh.
0: Iya iya. Lan aku wani ngapusi Kakang ki wong iki engko ya mesti Kakang Pamengger gelem ngono. Dadi
2: lah ya wong aku golek bojo ora entuk entuk.
0: Wis Kakang iki damar mancung. Iki kersane Kakang Pamengger ana apa-apa ya ming dilek keselamatan kangen. Ngono apa no perkara liya sing bakal dingen kake marang aku.
2: Loro gawe di. Sepisan suwe aku ra ketemu sliramu.
0: Dei matur nuwun.
2: Yo kangen.
0: Yo aja kurang pamengku rene aku sedulur nom sing kaya dene nglalekake gambir sekedhi. Ning sak temene ora pancen saka akeh pakaryan sang kudu tak tindakake.
2: Iya iya. Coba kuwi gandeng anakku umbaran ki wis gedhe. Tak wawas wis mumpuni, wis kebak sanguni kanggo suwita ing ratu. Kang iku di aku njaluk marang Adipatih Maudoro. Aku bakal nyuwitake anakku Joko Umbaran kuwi ning Majapahit. Supaya entuk kamukten ning negara.
0: Ngono. Kakang Pamengger. Tetilo Kakang Pamengger lahir batin nggone ngaku sedulur marang aku.
2: Iya, iya.
0: Sebab iki umbaran wis tok paringi sangu ya lahir ya batin, wis wancine kudu dharma bekti ning negara, nyatane tok irit ning kepatihan. Lumantar aku supaya golek kamukten lan dharma bekti.
2: Iya iya ya, nah, pancen ngono di.
0: Kebeneran Kakang Pamengger. Iki Sang Prabu Brawijaya wis kawiyos pangandikane persasat kaya dene gawe sayembara.
2: Sayembara apa?
0: Iki rak kadipaten Grati kuwi mbalela. Lah, sing jumeneng kuwi sing jenenge Kebo Marcuwek.
2: Iya iya.
0: Aku gua wis kaparingan dawuh supaya nyirep Kebo Marcuwek ngene kurdo bakal ngrangsang Majapahit. Blak-blakan wae Kakang aku kasoran jurit. Banjur Sang Prabu kawiyos pangandikane sok sapa sing bisa ngalahake Kebo Marcuwek bakal diparingi ganjaran sing luwih dening gedhe.
2: Oh,
0: nah, iki si umbaran iki yang pancen tok suwitake ning Majapahit. Iki pilih mergane kanggo dalan dharma bektine si umbaran ning Majapahit. Aku mengko sing nanggung Kakang. Kira-kira bocah gelem apa ora?
2: Ya ya, umbaran.
3: Kulo bobo
2: kilo. Ono kalodangan kang becik.
3: Iki
2: Sang Prabu Brawijaya anake sayembara sapa sing bisa mateni Kebo Marcuwet bakal nampa kalungguhan kamukten ning Majapahit. Lah iki kowe piye? Sagora,
3: eh? Iye. Menawi menika saestu dados sarana anggen kula badhe katampi pasuwitan kula wonten ing Majapahit, iye. Kula sagah. Kula sendikani.
2: Sagoh.
3: Iye.
2: Bagus le. Loh, Adi?
0: Ya, ya, ya.
2: Wis mireng dhewe nek Joko Umbaran

0: Gus, Gus Joko Umbaran. Lah, kok glangsar kaya ngono kok monggo getih tok kaya ngono, Gus. Jenengan sesek gesang napa pun pecah, Gus. Gus. Oh, kaya kruget-kruget to. Gus, Gus, Gus iki kula lawan iki, Gus. Wong sing urip. Wah. Nek raine kok ajur mumur kaya ngono kek tangane ting pletot niku pripun to, Gus? Pripun-pripun, Gus? Ngendika ajeng ngersake napa? Ajeng unjuk napa? Sekedap-sekedap kula goleke banyu. Dap. Nah, niki wonten toya pun diwadahi godhong ngateni terus unjuk nggih. Niki. Nah, sithik-sithik mawon. Aja kabeh. Pun pripun rada penak to? Niki mawon tenapa kok dadi raine ngoten niku kalih prajurit sing nika wae dinapakke. Gus, mbok ngendika?
1: Diaku.
0: Mung urip kok mati, panjenengane sing gesang kok. Niki. Kosek-sek tak goleke tangga, kosek-kosek. Niki ana godhong manting, kosek. Kosek tak mamae. Wah, malah kolu. Sek. Pun sambat nggih kena. Samang nangis nggih kena ning kula tambanane. Sik kurang akeh mikirin. Pun mengke ra rada penak mengke. Napa dikai luk begitan napa pripun? Sing rada empuk. Mbok ngomong ora awu-awu wae dadi ra cethok lho. Iki malah marah emosi iki man.
1: Sur kaya ngene.
0: Ah, kaya ngene pripun? Iki kula lawani rada ngadeg. Kok dilawani ape-ape malah bengok-bengok gawe kumat jantung kula man. Anu, iki ngadeg. Aduh. Dan lho kok malah pincang-pincang pripun? Sing jejeg ngoten lho sikile. Sikile sing jejeg. Isora ta jejeg.
1: Aduh, aku kuat aku.
0: Oh, niki wau didak-idak kalih si kebo mar cewek mau to. Pun nggih ora apa-apa, ora apa-apa pincang ora apa-apa. Pun sakniki ngoten mawon. Jenengan kula gendong nggih. Pundur teng gambir sekethi. Nggih. Nggih. Gelem mboten? Nek ora gelem tak digalunga lho.
1: Iya.
0: Pokoke tak jual mahal pokoke. Pun gelem nggih. Pun iki nang mburi niki. Ora sakukan sambat.
1: Aduh.
0: Kok sampean yo suarane rada binteng barang nuwun apa to? Wah, irunge remuk ngono kok sing marani. Nggih pun rikiki alon-alon nggih. Nggo, kula dherekke kondur teng gambir sekedhi nggo.

0: Kanjeng, kepareng nyetakaken atur kawula. Perang sampun rampung. Sedaya nayaka Prajing Majapahit boten wonten ingkang wani ngedaling payudan. Ewoto semanten. Ugi kathah para prajurit dalem ingkang dados banten tawuring peperangan. Mila prayoginipun monggo meranata manah meranata prajurit lan meranata menapa kemawon. Sak mangke dipun adani malih menawi sampun sedaya menika tinata kanthi sae Kanjeng.
1: Rangga Yuda.
0: Tulis kula Kanjeng.
1: Kula aja mbodhokke aku kowe.
0: Babar pisan
1: kowe aja mbodhokke Kebu Marcuwet. Landhep dengkul pamikirmu kowe.
0: Punten dalem sewu Kanjeng. Kula namung caos pamrayogi atur Kanjeng.
1: Aku ngerti. Wiwit biyen nganti tekan saiki satemene kowe iku gigrik ngadepi wong-wong Majapahit. Aku ra wis prasetyo lan janji ora bali ning grati yen ora sesandingan karo Dewi Jinggosari. Najan iki rampung nanging ra rampunge perang mungsuh Joko Umbaran turung mungsuh Majapahit kang tenan. Piye? Rungu Praja.
2: Kulo aja.
1: Kowe aja meneng wae. Kowe ndak timbali ning Pakuan iki karepku apa? Mung kepengin ngajak seneng-seneng karo kowe kabeh kanggo nglipur diri menang anggone perang mungsuh si Joko Umbaran. Nanging tak anggap iki turung rampung, eh? Nggih.
2: Senajan menika dereng rampung menawi kersa dalem kedah paring panglipur dateng para punggawa menika kula langkung nayugyani sanget Kanjeng.
0: Kaka. Sampeyan iku pepatih warangka dalem.
2: Ya.
0: Remen-remen ya monggo kemawon. Ning nggih mboten wonten ing Pakuan ngaten kondur wonten ing Grati, lajeng wonten ing Grati sumangga remen-remen sak sekecaripun ngantos panjenengan menika remen ing penggalih ing saestu monggo raka.
2: Bedane apa ana ing Pakuan kono ing Kadipaten? Rak padha wae to.
0: Ingkang tesih nenggo wonten Kadipaten Grati mboten mangertos kabar usahanipun rak sami ngantu waktu. Namung menawi aku puniki ampak mereka wangsul wonten ing Grati beto kemenangan ingkang kados ngaten menika sedaya para kawula minggahing nayaka praja ingkang wonten ing Grati menika sedaya sesarengan sami remen manahipun rono.
3: Wonten dalam sewu Kanjeng.
1: Raga Nala kowe arep matur apa?
3: Kula sarujuk sanget menawi panjenengan badhe remen-remen perkawis anggenipun sak prajurit mojo. Menawi saking iku pamrayogi kula. Prayogi malah undang ledek menapa dos pundi mangke tayuban remen-remen kalian ngunjuk
0: kowak. Raga Nala. Kok kaya ngono aturmu? Kaya ngono kuwi gugah barang wis kang wis kependhem. Kok kebablasan kok?
3: Nggih mboten
0: ngundang kledhek nganggo minum barang. Karepmu ki piye?
3: Nggih. Padus kremenan iku kok nggadahi kemaraman piyambak-piyambak.
0: Ning kaya ngono kuwi kurang prayoga. Apa meneh penggalih dalem jeng dipati wektu saiki iki lagi kalih janing penggalih njur tuminda adikang adikung adikuno
3: kanthi serono ngundang ledhek ingkang ayu lajeng kalian njuk tua mangke ora saged
0: nyumbang
3: perkawis Dewi Jinggosari.
0: Kaya ngono kuwi ora usah diaturke ana ngreso dalem Kanjeng Adipati caos pamrayogi prayogi kondur ana ing Grati ngrembug Kadipaten Grati luwih prayoga luwih utama
2: ngrembug Kadipaten kuwi nek pikirnya wis podo wening, wis podo seneng hati, nek luwih gampang kok. Nah, iki lah iseng ngantek kan yang pengangen-angen. Hahaha. Tentu Kanjeng.
1: Kulo sarujuk murongo projo. Kowe bisa gawe. Mareming penggalihku, wong bisa mikir kanthi bening iku nek seneng hati.
2: Leres Kanjeng.
1: Mulo kang soko iku, hunjuk aturi Raga Nala tak tompok.
3: kul dipun tampi.
1: Golek oledek ngendi? Ora kudu sing ayu nanging sing pinter joget. Sing sesawangan iki nyegeri ngono.
3: Perkawis ledek menika kula menika jajah tawruh kula perkawis ledek jembar.
1: Ingkang
3: nembe kawentar sak menika ledek menika saking randusan.
2: Nambah.
3: Wah, nom.
2: Yo ayu.
3: Tur payu.
2: Murah.
3: Naminipun. Murah. Nah, murah kebetulan onten bareng saya kok murah niku. Naminipun genduk wulanjan. Wah, menika tesih meneng asu.
2: Terus.
1: Ayu
3: pun pun luwes.
1: Matur ayu kok ora cetho iki piye to. Bingung.
3: Asu.
1: Asu. Ya, yen ngono aku percaya karo kowe. Dina iki kowe tak percaya golek ledek sing ayu. Sak penabuhe sisan
3: komplit
1: piro ragate mengko saguwana aku tak rembukan karo Rangga Yudha lan Rangga Praja.
3: Menawi ngaten kula nyuwun pamit.
2: Yo sing ati-ati.

0: aku kan engko nggone ning kono.
1: Teng pundi nggih Krian? Hah? Pundi? Oh, sesek pika. Oh, nggih. Oh, nggih.
0: Weh, konco get sing apik. Wes perkara biya pira-pira manut.
1: Oh, nggih. Nggih, sing sena.
0: Yo.
1: Mangga. Nggih, mangga.
0: Wah.
2: Weh,
0: kok ki pati.
2: Iki mah. Nggih. Pinter lek golek iki, Mas. Jan.
1: Pripun?
2: Wah, pawakane yo. Weh.
0: Wong perkawis ladek menika kula ngertos pundi kemawon kula ngertos.
2: Ha iya.
0: Menika udarating kembang lebih megar-megar. Laris sangat.
2: Jenengmu sapa, Nduk?
1: Kula Genduk Wulanjar.
2: Weh, Genduk Wulanjar.
1: Nggih.
2: Ditepungke.
1: Nggih.
2: Patih Rangga Praja.
1: Oh, Patih.
2: Heeh. Iki dikersakake Kanjeng Dipati kuwi supaya beksa nglipur para punggawa kang ditimongsi padha makwon ana ing papan kene.
0: Oh, jamu ki Patih ning astanipun ya dicok diculke ampun dangu-dangu nepungke kok le astane terus.
2: Ya ora apa-apa to karang ya durung srawung. Terus kira-kira ragate pira? Sampeyan iki ngopo?
3: Prayoginipun Jeng Dipati Kebumen supados mriksani anggenipun beksa menika. Prangaten.
2: Lah iya nek di nah dirampunge perkara kira-kira ragate pira ngono barang kok ra iya to.
0: Lah perkara kenek pun manut.

0: sing arep beksa tayuban iki.
1: Injih.
0: Jenengmu Ulanjar.
1: Genduk Ulanjar.
0: Oh, Genduk Ulanjar. Ya, rening kanggo nglipur kabeh para prajurit lan nara praja kang ana Pakuwon iki. Ais papan anane wis kaya ngene iki trimak-trimakna ya.
1: Injih Kanjeng Adipati.
0: Beksa tayub iku kudu gelem cokek ning ngendi papan ya.
1: Injih.
0: Ning Pakuwon yo gelem lakoni, ning pendopo yo gelem lakoni. Wis saiki
2: parang matur Kanjeng. Supados boten pegat ing kaprayitan samangke. Kepareng kula wonten ing jawi ki mawon.
0: Oh. Yo ngiras panas kanggo njogo keselamatane
3: ramai lungi bingsisan.
2: Ijin matur nuwun Ki Ako panjenengan kemawon kalian Raganala. Kula badhe wonten jawi kemawon. Nuwun sewu Kanjeng.
0: Ya gendinge gendinge apa? Gendinge Ulanjar.
1: Gendinge apa? Godril.
0: Oh.
2: Saya sono punika
0: ayo singkat kula jogetmu ngono ya. Ya wis aku manut wae Godril gelem apa-apa gelem matur sing jumbuh karo anggonmu beksa ya.
1: Nggih, Kanjeng.
0: Ngono ya. Wis saiki diwiwiti.
1: Nggih, monggo.
2: Ayo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.